0: دنگارس یعنی ناری پرسنل کسی دنگارس یعنی دنی بگذره دو چانه چار پخوران دیروت گوما من جوان مانع متوسط جو انشالله خدای دامن آچا امید این از نابه تا من گاری کتاب سعی هدیه تا سپرایش نگاتا پرایش نگاتا دیرین نیست هم نز بیازد تا خس نگاتا امشی تاب جاتو جاما دو با سیکتاله شو تاب جاتو بزره ماس گاری کتبی گارن هر تنه سونس نگاتو نگام گاری ویان نگا سونس زرین جو نگا ویه پرزیدنت این دی پرس با سعی از کنتان ساز زرین دری کوان زس بین جو بیخس نخدا دن گارانه گارس دیکنه این دیگه بخشم سنجیده که گارس لاز بخشم سعی کن سر جو میشین
1: بخشش انشالله جو دیروز سلف هلپ گروپی ناتان دیتو سنتورش انتخاب میکنند که هجو زام شرط لاز به حساب کنن سر رخ بکیم و بینند که هجو
0: من
1: گمی که انتان استانش چو چوری گنده تو دیگه نکلی اسکت نانشالله
0: اسکت چمنا داره اسی یک لک سپک اسنانه تان دو جونه تی دون اسی چی کنن انتخاب میکنیم
1: کسا
0: اسنان انجا زیران اسنان زدنگا چه پهلا کنن 15 نو شروع بتن نه 15000 من میتو 15000 پونچ کیون سو کورس اس کو تا کیون سل تھا سین اچس یان اتی ویان زون نو تو ادے پن وینان اچ ویان زوس پن جو انٹس اس دیر گم نہ چان 40000 چ تان سے اچ دو زوس پن جو دیر گم نہ 80 گون چن دس پن 80 نہ چان من ماتو جا دخسن چپ ماتو با
1: کسا
0: تھو بان تھو بن نہ لاز بن نہ تے گن اچ ا فروٹ پروسیسنگ اے دنا تو زین چن اچ گروپ گو کتا سپن اچ فروٹ پروسیسنگ پن اس پن جو ایک اسیان سپین، ایک اسیان اونها یه اندیا تو انگاری ممبر سر چپ سونس لاز با فن مانیت بنا، یه نویان لوسه یه سلیب از ارتیک سونس دیو.
1: کسا باشه چنان جو، انگاری آشنامون از هر جوسلف هلپ گروپ چی چیز پن افلاگ دیانو منا سعی لقتود باشه خاطر سینتیک سونس لاز با گوشه دو پاهر جوسو یا بین چنان نه هر جدای
0: بین چنان نه انگاری چن انگاری کامل از این انگاری جیم پک چیک چیک تا سونس نیچان چه تو میگی؟ من گنجی زودن من انگاری لود چیکرم بچنن ار باد چیبانه چیبانه اوش پوچه تو دیویا. کی من گنجی چیز باس انگاری گاه لب میندو پژویا.
1: چند جو انگاری باقی آشنو مسعودان هر جو گامیلون انگاری تو کن داله جو سود نگاتو کن سلف هلپ گروپیانو کن دست ما دست بودن یا دست انگاری چند لاشیم بن بید نگاتو کن آیا دست چی فرنجی سالک سامچو؟
0: ماس کن دیا زرین جو انگاری کاما کاما انگاری چی دیا میتینگ باد انگاری هر هفته میتینگ باد ویانو گاچس ویلزیانو پرنگیز میتینگ با جونگا زودی آنو ماری هجت گاز باسین گاتنگار میتینگ چه یونز نه یونش چه یونش گاتنگا ما چه نگاتو گاتنگا گا باسی کنتن کیار گوتن چه زربنداری کنتن سلخان مامور گاتن آن پرسنا خشی گوم میدیو زرین جونگا زران زربات کوانا داره گاری که تو واسه کوانتی از زرین گاتن گام ما چیک سونس لاز با چلاز بانه پیدا میچینم نمیدو جو گیوک سخدا نیمه داره ها گوسی گروپ داره سوما خورم ما چیک رام تا آن دنده چوسه جو سوما گروپ بخورم سوم چیک چوسه دون لازرین داره سور پسکان من ما دوک سور پسکان سنتان گاه لبین دو گورمنی که نپیدا ولی نیم گاتن گام ما پرسه کیونه گاتن گاتوک سنتر گوزن گاتن گاتوک سولار گوزن کوانتان دو جو
1: کسا باخشش
0: لازر دنیا چنین مساله دارم
1: باخشش جوی اسم نتان تن مولس آشنو من داله ما جوس چینگن گندو تو لاز جو بین جوس نه رای گنبه که خانشی است
0: خانه
1: جو چنین جو عطا دخسم تا در سلف هلپ گروپیان ماجوس پاد کنی آتشیک این نم دونا سلف هلپ گروپیان دست کنی آتشی چنگ عطا فرق پچوک شست بند جو کوکری لغ لخششیات پنا کوی یونگوی گد پن رای کامی که خانشی چنان کران زاتش تونچیک این نه چی سام خان جی کران رای لقبی که تانچه چنان من کافی عطا دو فینانشل ایندیپندنت زشته زد ماجوس چنان رای یونگوی گد پن لیگ نفان توسن چمین
0: من پیدا جدایی اتاق از گوی که سانکن چونه کم سکم اتاق مورچی چنده اتاق چه چند
1: پیدا؟ آنها نکردند.
0: چی کنن؟ اتاق می نن، فونون می نن. یا من پنیک دوست بدن اتاق مول غافیس اتاق چه چند
1: پیدا؟ آنها
0: می نگن اتاق اتاق. یان اتاق گرستی، یان فریگ گرستی می نگن من میدوک بچو. عاری که تو باشی عاری از دیجو. من عاری اچنوم سازه رانزی. من دیجو باشی اتاق سکم اتاق چیک سونس پرایشی. اتاق هر میتینگ یونز با میتینگ یونش زیری اینجیا. هر میتینگ چه چه وان پیدا دوک بچو. اتاق من اگه نه هاگوین دو.
1: آنها.
0: اتیسیل خاله نمانا یز لک سوم لک بخوان هاگو چه دو پیدا.
1: کسی بخشیس. چنین جو دخسم انتی دری سلف هلپ گروپون انار الیم یا الار الیمی نانجوم درون دل نیتان جو چنین عادی لذا خورا لایفلی هود میشین اونو بار بار صورت دکوت پاهج کنیس لک پتی دیدی عادی چه افسالوک زود جرن عادی گسترد بهارتی وزیر اعظم نرندر مودی اندنا سامزود کی عادی آشن نمون لک پتی دیدی دن و گوشش اینجوری چنین جو یاران دیرانو لک پتی دیدی گلان نی نمیندس کلا چی مول نه
0: لک پتی دیدی گلان اینجوما ساسپکار پتوب سه دو سال چیسوم
1: بخشش
0: عادی من جیانو نه یعنی مامی لیز کرد جو لک پتی دیدی پرنایو ته کیش هاگو کنی زیا ماماس پرنی جو کجی گرانب است تالیوت
1: کسی بخشی
0: تالیوت گاتی یولیگ نان تالیوت گاتی گوما منجیو دیگما منجیو منجی گونه دنگام میانه تالیوت چون گاتی دیانا

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

یقینا حسین فق پکا ازاداری باید پو کربلای شهدا کن سم سے چمتان چسپو ائمه معصومین کن گنگمی کا چمتان چسپو مخصوصا مولا ابا عبداللہ حسین فق پکا چمتان چسپو عبادت چگین روایت کنن نک دی طرف لا لیک سنن توجہ تان سیوت کی ngatam magmum cha chaspo ngate chimatang chaspo ngate sinazani ba chaspo yani gatsuk zosta chika izhar iradat bin chik izhar gham betang amadiana nisbat la di ayyam kun angahe ngates azadarane husain na nisbat la chi mediye zariye ka in چی بیانی ذریعے کین چی لکھے گی ذریعے کین گاہے ناتس دو چخص پر رک عموماً تنگت کری عمل پو دو چخص دوکس نا امام حسین کا چمتان سے چی فائدہ مثلا کہ پیاغ با محمد امام حسین کا ازاداری بس چی فائدہ آ جوان بمولا کری حجاب پولا نر آیت با متر پین نماتا مچھت لیکن زستا چی کا مولا ابا عبداللہ الحسین نے نسبت لہ ان الحسین مصباح الهدى وسفينة النجاة دي روايات اعتبارك ديو انسوك وقتي دي رنچن اشي پير سحما من تقسيك مجلس دي پلاتفارم پو نتفيا آمادا چه زرد زسناركنا حقيقتك ديا فرش ازايك زمينة فراهم چچس ان اگر ناس درين ساق با ديني امور كن لرعايت مباد پننا شايت امام حسین علیہ السلام توفیل کا نی سنگنگ پکا نی قال پکا بیانی اثر چگیوں نکدکن التک نزدینی امورات کن لرعایت بکن چو اگر دے جوان بمبسان اس دین لرعایت میبات نا شاید ازاداری ابا عبداللہ چونکہ کھرس مل سدہ انا قتیل الابرہ لا یذکرونی مؤمن الا من بکا یعنی الا بکا مثلا نا چھمی کا شہی چھایوت پی ذات چک ان مولا ابا عبداللہ خود دیولا معنی یوتن لہذا گا ہے لیک سے نگتس نتی دی کلام پی کا دقت دک پرگوس نتی دی زبری یوت پی مطالب کنی کا نگتس نظر جاک پرگوش اس ان کہ یقینا گا ہے نگتس نتی اعتباری کا خیالات کا ذہنی انک مطلب چکچو سنا خیالی مطلب کا تو فوت تنگت دیوس حقیقت کا دی ازاداران کو نسنگ پو یقینا امام حسین علیہ السلام نے یوت پی دی محبت پو نا امیدیاں بدل چھچس ان گاہے گاہے کچی امید کو نیم بو دی فرش ازائی طرف لیونت گاہے چی ارادیک نیم بو خوز دی مجالس کن لفت نابیت واقعا تکن التی کو نا امید سنس گاہے ممکن این مجلس نیا نگا چی فائدہ یو دو بار گوشت انسوک اے بار گوشت انسوک لہذا مولا ابا عبداللہ الحسین فق پہ دی فلیٹ فارم پو حقیقت کا دیو سک مجالس تشکیل تنگ میت پی رزن پو دیو ان کی دیون یعن علماء کنس خطبہ کنس مرسی خان کنس مرسی سرائی بین چک خطیب کنس خطاب بین چک بیان تنگ زرد زست نارک نا دیونی ذریعے کنگتی دی وجود پیان کی به نام قلب یو تان سنگ چیو تان دیو نرم گوچست این وقتی سنگ نرم چه زرد زست نارک نا کلی کلی ها پذیریش حالا چی ما اونچست بو واقعا روایت نگد ما جفت دمو الا لقصفت القلوب اصلا انسانی میکنیم نک چی ماست کمشست من سک مگر این که سنگ پر رنته سون سمیت با وما قصت القلوب الا لکثرت الذنوب آیا سنین پرانته نام چا چین کسرت زنوبی کا کسرت زنوب نام بچاس این نام سنکرت نیکا واقعا بیان چک حدیشک آیات چک عدد چک من مدھون من نصیحت چک اگر نیکا مکوادو گت زرد زست نارگنا جغ بجغ نرم چین چا چاس این لیکن گاہ دی مجالس کنیان یون سے یقینا سپریگ اف نوید زرد زست نارگنا کلی کلی زمین فراہم چا چاس این سنین پر نرم دی وقت یعن شاید دینی مهمات کنی طرف لکھو کھورن راغب چچس ان یعنی یک دفعہ نتی گا سوچی گی فورسی کمیت پا کھورس عمل بیت کھورن پیاغ لانسا چھت کھورن مسجد یا چھت کھورن حجاب ار آیت با چھت دیمو چھت زرد زست نارک ندیو بہت مهم ان اے بس کی چک چک

جيك سيانوك هجابت جيك جيك كريلان هجابتان لهذا بهت مهم إن دي سرنامة كلام قرار تانس بيوت بدي صح ما حديث بو بنده حقير السم دي قاهي نتس كربلاء لتحليل بت تحليل بو خود مولا أبا عبد الله الحسين فيق برنچن كلام كتوك دون لكهون سي دون نتس چود بي کوشش كتو بزرد زسنا ركنا جي بسا نور على نور إن چونك خوري فيق بس ريزن مولد كي ناس دی قیام پا چیه واسه این نس اپو چه شهر مدینه چیه فانس این دیون گامی ریزن پا مولا ابا عبدالله فیق پس مولد البته نتان تمام نیان کن کن غور بکن کن گامی فیا لمحه فکریه این امام فیق پس کوری رنچن بیان پا مول با واسه دون لا مقدمتن کسال رک مولین دو دی مطلب پی طرف لنگت رجوع بارگست چیا دی مطلب پی کنن نتان چوچاس این کی دست نه سیچویشن پوگا سوک چیوت پینسوک حالات پو چیوت پینسوک آیا زمانه اعتباری کا خدای طرف نه رحنمان حادی این کن پوان یقینا میون این نظری آنوک انسان است تخریب بستان چاس این یا یقینا دو زو سوال چیده یقینا دان چاس این سوک چیا زربنه امام اس کسل بیونت اینی لم اخرج اشیران ولا بطرا یعنی لی میون ساق حالا محمد ابن حنفیه دی وسیعت پو مولن یود زرد زست نارکنا رهدی دنیا ساق پا دی کلام پلوشت این امام صاف مولد که ناس شرارت سون سه یا نران پیغمبر نمنسوب یود پن نران چویک شه سه قیام بسمین ولا مفسدن ولا حاسدن ننگا فساد بمینگنا ننگا چک چک نه سعادت یعنی سیچویشن پو چیوت پین سک سیچویشن پو دیتنا حقیقت یعنی نو امیر المؤمنین جکتوکنا پیغمبر جکتوکنا که دی حاکمیت پو یا دی دیانت پو سٹول بیوت پی حقیقی حقدار پو مولا امیر المؤمنین نان امام حسن امام حسین دی زوات مقدس کن این منان دیون گاه کنار لطن مولد پی مگنا دسوا رنگ حسوس حسابی کر مین خیال حسابی کر چست بیوت پی حاکمیت کن چوب شک بود پی مگنا اطراف و کنار سایت لدک سنا تخریب بات پینسوک مینی دونگان وجه خراب بات پینسوک کما این که شام قضیان لک معاویه حالات پونه کرتود پیک طرف لنگا تز نظر بنانگا تنگا حاگو چس یوت که چوم چک امیر المؤمنینی فیق پی وجه تخریف با یوت پی مینگنا خوش چی لسکن مبس پینسوک لحاظه درین امام حسین فیق پس قیام بانه میکا چگی دماغان دیسپیرات تنگس تنگس امت اسلامی وحدت برقرار یوت دی وحدت پو چق بمینگنا فساد بمینگنا نعوذ بالله حسین ابن علی علیه السلام فیق بس قیام بس این یا گاه کچک سطحی فکرین یاد کن کچگا مثلا حکومت پو بنی حاشم پی کنا بنی امیه پی طرف منتقل چھنا نعوذ بالله نستجیر بالله امام حسین علیه السلام فیق بکن نعوذ بالله چونکه حاکمیت پو بنی امیه پا یومنا علی ابی سفیان لیومنا دخصا مثلا علی میگی ات حسین فیق پو زست نارکنا تو قیام بس این یعنی کچی گزرت چونکی مولا ابا عبدالله فیق پو پیغمبر نا منصوب یاد پا چکنا کوران پششک شسی کوران ٹھیک ٹھیک چک شسی گرچی یقیناً دی عالم پیانک فشش این میت پی اشی پان زوات مقدس کن دیزات کن این من این نسان خایگیس مثلا دی زمانی انزز نتز میڈیا ذریعه کا ذهن تخریف بیت لیکن دی زمان پیانوک راویان اعتباری کا ذهن سخ شک پت پینسوک لہذا او دو توخ شک بس دی دو توخ شک بسنا حسینی فیق پس قیام بسین زربنا گاہ مینیس یعنی مین آرام چچو پیا مینی ذهن پوا دیو جواب چی توخ شک تانمات پی مینا کونس دو توخ شک مینی ذهن آنس کانگت امام اس کسال بیونت یقینا دیونی فیامین بلکه چین انما دیاو ان دیاو من ممن یعنی حسر بازده نزز کن پو یعنی نا حسین ابن علی فیق پوست دخصت چیز رتنا نی هدف و نمقصد پو دو انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جده طلب اصلاح ملس حقوطا یعنی یک مرتبه نس اصلاح بد دو کوران چی چچن یک مرتبه نس اصلاح چاہت یود اراده بد اصلاح زلت در چسب کوران چک لہذا گوما گوی رسی دیانو خلاصه کلام مختصر بسنگ از دو سخص لذر نکتو دی اصلاح جامعه معاشره چیانو فساد فعلائی چه زرد زست نارگن البته دی فساد پو دی چکی نتی ازهان کنی یونگتان سوسو جنگشا چا تمو چا فلان چا

البته نتیجه هم دو سال. نه، فساد یک مرتبه این که بیرمونی جگه کار سقپو چیزات کن اصل گیر نکتو دیو فساد این. لہذا امام مولا ابا عبداللہ الفقوس کسل بیمت انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من غری اپو چی امت درمیان نک طلب اصلاح من قیام بیت. حالا سوال پودیو این که اپو چو مولا حضرت ختمی مرتبت دی دنیا تکنرگل، مولا امیر المؤمنینی فقو دی دنیا تکنرگل، نتس حلال ترگوز که امتی چی چیز بو خراب سنسویت پین که دی اصلاح مینگنا مولا عبا عبدالله الحسین فقوز قیام بس پینن. لیکس ندیان سپرا لیکس طولانی بحث چچز این اما گرچنگ است، یو من خلاصه بد انشاءالله. نانی یرز نتی اجتماع پینوک نتی ما عشیرانوک تیت زرد زسنارکنا یقینا نتمت هونت بہت سے امورات یعنی اصلاح چارگوش ہے، یقینا امور سیاست اصلاح چارگوش، امور اقتصاد اصلاح چارگوش، امور دیانت اصلاح چارگوش، بمو بسی مسئل اصلاح چارگوش، شادی بیاہ کنی یعنی اصلاح چارگوش ہے، جوان کنی اخلاقیات اعتباری حالات یعنی اصلاح چارگوش ہے، بہت کچھ یعنی اصلاح چارگوش ہے، لیکن دی اصلاح کن سق فہرش نتر چوید زرد زسنارک نا زوستا نیسیوت. اصلاح کچک اهم این، اصلاح کچک مهم این. یقینا درین نتی معاشرانوک میونی دگزو لنزونا میونی اخلاقی حالت پو زیر سوال یوت، اسم کوئی شک نہیں. دفاتر کنین آپسی ارتباطات کنی یقینا اصلاح ضرورت یوت، امور سیاست یانوک یا سرکاری محکمہ جات کنینوک اصلاح ضرورت یوت. او دو تخلا هر قریه میں هر فیلڈ یانو کتا اصلاح بوم بسانی حجاب نے نسبت لا اصلاح ضرورت یوت درست، لیکن دیون گامیو نکنا اصلاح مهم چک چک دیون گاما کھانسک اگر سمت زرت زس نارکنا یون اتس ابا عبداللہ کنا سبق لن مرگوس مولا ابا عبداللہ الحسین فق بو کربلا سکوت پی وقت پہ نو دینی امورات منگمو یوت پین کمیونس ملک ہونن یوت پین پیغ بین یوت بین روزا دوگین یوت بین خمس و زکات یا فروئیدی نظر با پیده امورات کن انجام تاما یوت بی حالات کتو دیتوس کتو یوت بین ده، لیکن چیش چک چک چین یوزرد زسنارک نا که تمام دیانت کن تمام اخلاقیات کن تمام احکام کن گامی کن پونا روح پو اینان حقیقت یانو دو تزلزل ان تنسیوت پین پیغمبر جکتکنا دو چین یوزر دستنارکنا دو حقیقتی کا حضرت ختمی مرتبت فیق پوس سوا لاک مجمع دوان چھت جانو چھت یوت پین دے عربی دے چھت پینو چھت ارکیل لکھون سے سیل جامت پا میون لا حگو چک سے زس پین او دیانو گاہی نتیس سمیت کی دے چنزے مول سپین پیغمبر است، بلکی دے انو مولت دے فالیب لغیل حاضر الغائب و والوالد والدہ الی یوم القیامه، یعنی دین غنی انان سوخ پن ذمہ داری ان کی قیامت سے پدی مطلب پتھن چ دو چین جو زرت زس نارک نا آیا روح ہے دین روح دیانت پو حقیقت کا کھنس چینجنگ وسین من دو ائمہ معصومین کن مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وصایت نا جانشین نا دی زواد کن این منده وقتی دیون کنار لطان سه چوش دلکان پو نه خدای طرف نه تا این مچه نه پیغمبر جخشی اشاره بس ممل با عدزت فرکتو کن سه دیر گیب پو نه دور چو سه تا دیون مقابل دوست چو سی استلاح کن چنج بید بدعات ایجاد بید خرافات بید. حالا امام سجاد تو سن دو تو سن باقی ایمان زمان دو تو حالات سن، لیکن گاهی امام نیز ازاداری به زرد زس نارکنا من گاجا غمز دیر چیک نتز دی ازاداری چوک چی جخصن ده غمون چق دنده بیت یا نعوذ بالله دون دو تو لا لحاظ دیون رموز کتو این نتز گاهی تقوا زرد ده تقوا تقوا نتا صرف ا سیاست مدار پلا تقوا توصیه بسین چمین ختمی مرتبه رویش امیر المؤمنین رویش زوات معصومین اهل البیت قرآن قطع مزده ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی یقینا اسوه اور ایدیل قطع لغت تمام آیار پو حضرت ختمی مرتبت. لحاظه دی سیرا پو سنیل دی جگی که یعن سیرا کتو کل پرچار با یوت پی کوشش چه زرد زسنارگنا دون گاما پرچار

نعم بوتت مجرم چک نتسخس نمولا ابا عبد الله حسین خدمت حاضر چل یا ارزا بیت یا مولا حلی توبا غل لقلم چک یتل مولا یا ابا عبد الله حسین فیق پس برنگ بل از دنس استقبال بسه کلا بشن تنگ ارگز کت منت کسل میونت لحور یاری زیزیز یاری منگ تق پو واقعا هر جس پن سگ یارن آزاد ان سگ هری فیاق پس کسل میونت نز یاری میگی آت کنی زینب تقس کنی سنگ دق شک سید نگل یان فرصت مد یار از ایزن من نگل تما چایت پی آیا آیا زینبی دنگا بینگ میوت پی نگل اردنگ میاد یک مقام

حرف یک پو شهید دا شهادت درج کتن منا یا یا یا الله حر من دق پو کن الله امام فیق پو مبارک فن من حر سر مبارک کجاق سیو دا ارزا بد یا ابا عبدالله.

0: می تون ندرسه ملک همی دی میولی توغی جقپو رگلن نیمبو ملک همی فیا محکمه چیک نچیگی بریان لغتود ستونچیک تلی یوگا می تی گرل ستره میر چوکا سکول کالیج سرکاری دفترون انجیون پنچایت حلقان دونا ای ستیک هولدر اونیغنا مامی تیگیان کاغ لینچاون سنگین کم چند شوی دونا یوگا انسترومنی گرل بچاو نیکا سلفو نا نیمبو تنپو گرخپو باسه متعلقه محکمه و نیکا رنگ رنگی کاغ سکالی این ڈپٹی کمیشنری چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل لا ہائر سیکنڈری سکول و نیکا نا فرون مامی تیگیان کاغ لینچاو سنگین کم چند شو زرے کسکوان تانسید دیانا چوخلا ڈگری کالیج اون لنگ مامی تیگیان شربا نچون و نیک حق لینچاون شتن پوش چو زره زرسید. جناب راکیش کماریز ایس ڈی ایمون دونا اگزیکیٹیو ماجسٹریٹ اونلا رنگ سوسی احاتاو نیان یان میولی توغی یوگا بی جاق بی فیا گرالون بو زره زرسید. پی ایچی محکمه تونگچی سهولیات دونا ای لغتود یودکن ایجنسیون لا کارکوری صفایی دونا یوگا بی ملساونی صفایی بو زره زرسید. ڈپٹی کمیشنر اس دی کھسکوان تانسید کی یوگا بے وقس پو چھونس پچیک ماحولی سترونگ لکس سی تون نظم سے لغتوکس پی مہم چگان جاق پر گوشا ان زیز گراس پیانوک زلے آفیسرون دونا پروما چک محکمانی نمائندہ نا جکسی یوت پین الرزا ہیلت کیر ریسرچ فاؤنڈیشن دے لکسی محکمہ کرگیلی گرلیکا قمر علی آخون میموریل ہاسپٹال گربتان کرگل لا ملین کیونس کن جغما سنپا بوکسمی میلونس پی کیم پو لخچپس ننگم بو تما تونی انگا ویان نگنت پا چرگوی میلونس پی مینگنا آپریشنون ملین کیونسی این نیان سق تانسی نت پا منگار گوبچوا دی کیمی وقسلا تلوکس بسی این نشتخس پی مینگنا زرنادی آپریشنون مینگ بیون ردلوکسی کسپا ڈاکٹر بدر اعظم خان نا کھونگی ٹیم پوز ملین کھونسی ان گاو یان ہسپتالی ڈاکٹر ان ساق اسان کھاق لنسپندیا بارین کیم پوی وقسلا آپریشن ان ملین کھونچاو نا نیمبو نیمبو لوکل ڈاکٹر ان لا دیزتی نتپان لا علاج بے زوستان ساقی سکوریان حگو تانس یان گیغر نا یونس کن ردلوکسی کسپی ٹیم پونار دلوکسی لسمیون دونا رزاکار انی رن نرسی سیانوک ٹوریز فیسلٹیشن سنٹر بیما تھنگ کرگل فیفسوسی تقریب چگنگ ملین کھونس خان ان من کرگل دلوکسی پھیوخس پیانر گال بی لو چنگی سی وقس لالے گنا لخچپ چن گرجاون یونسی میمان سن لال سمونا سنین کھوم چن الا جنناس من تھنگ انساق تھوبینچی گوتے ان زرے زرسید دیونا زمسے ڈپٹی کمیشنر کرگل راکیش کمار اس قمر علی میموریل ہسپتال کرگل لا جگما سمپا پکس میں میلونگس پی کیم پلا گزوک بسی ان گاؤن الرزا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل اس ردلوکسی محکمہ کرگل نا لیٹس واک اگین آرگنائزیشن پی لختوتکا گرل سر بسی یوت پن تقریب پنا گرگن ڈپٹی کمشنر از لداخ یوٹیل دنیر گیپ نا فیسپا بسیر دلوکسی پھیوخس پیان لے گناس نینکھوم چن گرجاؤن یونچاوس بسی میمان سنلا لیکن فنتوخ سن سے ان زر زر سید کھونگ ازیان قمر علی آخون میموریل ہسپتال سخص رکھان انیس بسے زلی میمان سن لا علاج بی مینگنا فیستا چیر گسپاون مت پا بسے ان زر زر بس سن دیا بریان ڈپٹی کمیشنر زلی کرگیلی سماجی ادارہ الرزا سخص سنیس میمان سنیس گوتھے میکار دلوکسی خدماتن لپ چکچاوس بسے میمان سن لا فنکے سن سے ان زر زر سید دی کیمپ لا میولی تھوغیر گل بی لو نیشور ساغی تجربہ یوت کھن میونگ بیونگ ڈاکٹر اعظم بدر خانی گویو تیانگ نوک ملین کھونگنچی یوت پین یان دوزدان پنا گرغن ڈاکٹر خانیز دی کیمپ پی تون پو پوکس می میلون ساق سپی مینگنا آپریشن بچاو چا من ما کیو اے ایم ہسپتالی ڈاکٹر انلا دی علاج پی سکورلا ٹریننگ تنگ چاوان ان زیز گاؤز بسی دی ہسپتالی ڈاکٹر ان لان دینا ذاتی علاج ان ملین کھومی مینگنا رخ تھوپچا چھوک دی وقسلا گوزوگی کیم پیان چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر محمد عباس الرزی صدرنا ایگزیکیٹیو ممبرون جمعیت العلماء مدرسہ اسناشریہ کرگلی نمائندان ڈاکٹر ان دونا رضاکار ان جکسے یوت پن
1: آج ہمارے جو گورنمنٹ ہے جو انڈیا میں جو گورنمنٹ چل رہا ہے اندر دی لیڈرشپ پرائم منسٹر نریندر مودی تو اس کا 12 سال آج جو ٹرانسفارمیٹیو